0: 重见天日噶噃、
1: 啊，阿爹，你唔使担心嘅，佢而家去咗拜客就翻嚟噶啦。我将呢件事对佢讲，一定会同你翻案嘅。
0: 唉，咁就自好啦。唉，
2: 启禀夫人，
1: 咩事啊？
2: 端大人翻咗嚟啦。
1: 哦，嗱，我吩咐你哋小心啲伺候呢位老人家，唔准你哋刻薄佢啊。
2: 知道。
1: 我翻出嚟，爹。
0: 好好好。

0: 你又点？刺激你又点啊？衰仔，你扯唔扯啊？
1: 老伯，啊，你唔使咄咄逼人嘅。
0: 啊，你仲扯啊嘛？好，等我拎呢个酒葫芦嚟到掟死你嘅。
2: 哎呀，爹！